0: Halo.
1: Halo.
0: Mtozi.
1: Ndio mtozi.
0: Ande. Puzo amina kie.
1: Eh.
0: Kivu tata vufivo vanana ma Afrika. Vatalimani nivona kaku ya ka African chata.
1: Eh.